zrzadlo u bržune re. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni, ano

0: Не се кирай се превеч. Uživaj u tvojih najljubših hitih. To je Gorensko jutro.
1: Let me be your hero. Would you dare?

je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.